lige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje nek nas nose.

Iznenadila me, brzo mi je došlo ovo. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, 6:02. Osmi dan 9. mjeseca i vanka je lijepo. To vam je za sad ono, vanka još nije, mrak je. Nadam se da će vam dom biti dobar, a počet ćemo u sunce moga neba, iako ćemo do sunca još pričekati. Dobro jutro. Dobro jutro. Aha, Davor, Milo More.

6.18. U 6.20 bi trebalo izići sunce, ali nešto mi se para da još od sunca s. Mislim, iziće sunce, ali ne znamo ćemo li ga vidjeti. 1017 hektopaskala je tlak zraka, 64% vlage. Toplije je more nego zrak 28, zrak 24. Dobro jutro.

Dobro jutro i dobro jutro i dobro jutro Dalmatino. To nam je želja. Pozdrav u Šicu šaljemo, kako su nam napisali slušatelji. Odzdravljamo, dobili smo pozdrave i evo, dobro jutro Dalmatino. Može.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

Mijenjala se prognoza ove dane, pa iako je za subotu najavljena kiša, možda preskoči i subotu. Dobro bi nam došla, pa možda u petak, ne znam. Možda ima nešto važno i u petak, ja ću vam samo reći da je u subotu 12. znači ova subota Gruška noć. U 22 sata počinje, a nastupa, evo piše, grupa. Sad su grupa, Rišpet.

Da, slušam baš topova i u stvari ja dolazim do nekog zaključka da su se ono s dubokim promijenili svi oni koji stvaraju, koji sugeriraju, pa naravno i oni koji prate suvremene glazbene trendove. Evo, ja sam skloni recimo jednoj maštari mladog nam Martina Kosovca koji će sad zapjevat na valovima Radio Dubrovnika.

Večeras nas očekuje još jedan poseban cavtatski događaj, Epidaurus Festival u svom 20. izdanju nastavlja završnim koncertom Epidaurus Piano Academy 2026. na kojem će se predstaviti polaznici akademije iz klase profesora Daniela Rivere, evo, uz predstavljanje rada udruge Konavle Cats. Dakle, draga čeljadi, svi vi koji ste voljni uputiti se put Cavtata ili ste naravno u Cavtatu, vidimo se večeras u 21 sat na ovom završnom koncertu Epidaurus Festivala uz poruku podržimo naše mlade talente.